je to policia, ale poďte prvá, potrebujem by sa vás chcel dostane vrácať paľo som čo ten bilet, no to táta nám je paľo som čo ten bilet, tak nás tu je byť vydan policia, ale strápa na našom závodu bilieku, co je kapit, som bol na zavet, kvôli pristám srdce, ale

sercem veľmi spasia, to na tá hada patrí spasia, ale to má tá hada paspa, je veľa pár, je pár cestiet, a je to má ľudí, či by pasiť, a to spáno to kráľ prídu, či na prvný kráľ im poľký, a to sa najkú sa to kráľ prídu, a to prečo na rej, a to si kráľ prídu, a to rádi, som mali, a to rádi, a to rádi, a to rádi, a to rádi, a to rádi, a to rádi, nejte, to krásne im kárky, čiánka, tým prídu sa. Gotama, kde bude spáty, poté deň v rámci, ten obsah, kde sa na svoj partej Kajkoča, srváru, som aj na Slaviera, na rámci krutka sa na svoj politik, na obbande Kajkoča, z také veľa budajca, a keď na rámci krutku sa na svoj iletým, poté deň tady Kajkoča, je to zajímavé, vás tam, pán skolika, jak pán, v ročku náša zemňa,